pemirsa sutresna sumangga salajengipun nggih tasih wonten ing mari kangen sami midhangetaken lancaran langsung cemenggung laras slendro padat sanga dipunlajengaken kalian lelakon saputangan laras pelok padat barang dening karawitan condong raos.